တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမိုးတီထံမှုကြုံနေရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကမြို့ရွာတွေအတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်သတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့မနေ့မှာအရှိကာဝါနဲ့တိုယာမခရိုင်တွေကမြို့ရွာ5ခုအတွက်မိုးသီးထံမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့သတိပေးချက်ကိုအဆင့်3အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတိပေးချက်မှာအီရှိကာဝါခရိုင်ဟာကူအီမြို့ရှိကာမြို့မိုဒါဆူရှိမီဇူမြို့နဲ့နာကာနိုတိုမြို့တိုယာမခရိုင်ဟီမီမြို့တွေအကျုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကိုရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကနေမိမိကိုယ်ကာကွယ်ရေးအစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ကြဖို့အရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မွန်းလွဲ2နာရီအထိ24နာရီအတွင်းတွေ့ရမှာခရိုင်ဟီမီမြို့မှာမိုးရေချိန်358.5

ို့နယ်မှာသူဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ရာယွေးကူဆာမမျိုးစင်းပြတိုက်ကိုပြည်ရနယ်ပြည်ပကပြိသက်အများအပြားလာရောက်နေကြပါတယ်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြုံမှုတွေနဲ့ရုတ်တရက်အရေးကြီးမှုတွေကိုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေဆက်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်အနေအကြောင်းအနည်းဆုံးလူ160သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ159ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံညာသားခီးသွား342ဦးအပါအဝင်လူပေါင်း403ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဖြစ်ကြောင်းဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသား133ဦး၊အမေရိကန်နိုင်ငံသား49ဦးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား34ဦးပါဝင်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံသားခုဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကတ်မန်နူမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံကဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့ area အတွင်းရောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးကိုရှာဖွေပေးဖို့နီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကရှီကတ်ဆဲမြို့မှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာအနည်းဆုံးလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနိုင်ငံသား260အပါအဝင်လူ958ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တေဒမရာရှိချင်းဖြင့်ကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုကုသပေးတောင်းဝင်ရှိသူတွေကိုညွန်ကြားထားပါတယ်။ဟိုမှုစီလက်ကြားအတွင်းရေတန်းချောင်းအစ်စ်တွေနဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့အီရန်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားအတွင်းမိုင်းတွေလုံးဝရှင်းလင်းပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုပြီးမှအီရန်ကအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တွေဆောင်ကိုအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့ရေပြင်နဲ့နမိချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းကနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးတွဲဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပရေးအရေးပေါ်မှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ထက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲအဲ့ဒီရေလက်ကြားအတွက်စီးမြင်အသစ်တွေတတ်မှတ်ဖို့အီရန်ကအီရွယ်လှုပ်ဆောင်နေပုံရပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမစ္စတာထရန့်ကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာဟိုမှုစီလက်ကြားရဲ့နိုင်ငံတကာရေပြင်အတွင်းကမိုင်းအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးပြီးဒါမှမဟုတ်ဖောက်ပွဲဖျက်ဆီးပြီးပြီးလို့သူ့ကိုအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းတဲ့တဲ့ထထောင်နဲ့ဘယ်သိမ်းမောကိုမဆိုချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပြစ်မယ်လို့အီရန်ကအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲမစ္စတာထရန့်ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအာကာသတပ်ဖွဲ့ကနေတဆင့်ရေလက်ကြားရဲ့ဆူရန်တလက်မမမကြံစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူကမိုင်းထောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝသိမခံတဲ့မူဝါဒကိုပြေဝအသုံးချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry Bunch ဝဲကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ကိုက်တူပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရူဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းချံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကျရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းကင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を客へ礼まねやちゃびぴょらいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်ကြီးတယ
0: ်လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: မိယာကပြောပါတယ
4: ်ကိုက်တိုは本当に料理が上手だね
0: ကိုက်တိုကအချက်ပြုတ်တကယ်

0: ဤတွက်ပိုစုစကားကခိုက်တိုကထမင်းဘူးတွေနေရာချပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: ဒေါဇော
2: ဒေါဇော
0: ဆိုတာကဒီနေရာမှာသုံးဆောင်ပါစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
2: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
1: ါဒေါဇော
3: ဒေါဇော
1: どうぞ。
2: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
4: どうぞ。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇက်လံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
5: ါ。お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
6: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
7: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
2: あくさび、ハルさんへ仏陀変例をかなば。次にお花見チェリーパンチ越えちゃうぴょぴゃばめ。
0: まぷんい、お花見とわぶら。
2: とわぶらぼ。ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးလား2012တုန်းကဦးအန်နူပန်းချံပါလေအရန်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
0: ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလာကနေမေလာလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြီးညာပေးကြပါလေအဲ့ဒီကြီးညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမိသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါလေ
2: ဟုတ်လားအိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
0: ကိုနီနာကပန်းချံတွေချယ်ရီပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဥတည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဦးဝဲနိုပန်းချံနဲ့ရှင်ဂျူကုဂျိုအန်ပန်းချံနှစ်ခုကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်ဆူမီတာမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြက်ကန်တစ်ယောက်ကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ညဘက်မှာမီလာဆင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းသိလာတာမို့လို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်